آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: بالاخير السؤال ضربك يا اخو.
1: مش تيادي مرايدين استاذ.
0: كل شيء جوري كل شيء.
1: شكرا دا الحمد لله.
0: ما شاء الله البروجرام خد دينا مزا وكرا.
1: ها ها.
0: تاسي خواجه شيرونا باي دوار دي علي كي.
1: بالكل هو سي داركتر تا دالي كون دا تنوي خونده غزل دا دي اخترا والي ترا. دا بي دي تا پا نام بي دالي كو. عبدالرحمن ورق آبا تا پا بومده بطي عرق شي.
0: اختا ايو دبلاري سي دا.
1: چلو چیچو کے تا مل کر دا غتا دے ڈالئی
0: عبدالرحمن ابا تا دو تا دے دو دریو سر کو تا ڈالئی تے اوجی
1: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی وے بدلتا وے زر راز اختر لمدو میں انتظار دا ذرہ اختر لمدوم انتظار دا دازل اختر تمی دازل اختر تمی جانان کڑے اقرار دا ویلی دی جانان کی دی اختر تب در زمان ویلی دی جانان دی اختر تب در زمان تک چیر را

ஓகே சி, வச்சு இன்னொரு கருணாரனை பாத்தி சொல்லுமே ராத்தி. என்னூர் கருணாரனை பாத்தி சொல்லுமே ராத்தி சாகமுன்னு ஆசர் ஹொடலி தூமரா ஜாத்தி. என்னூர் கருணாரனை பாத்தி சொல்லுமே ராத்தி சாகமுன்னு ஆசர் ஹொடலி தூமரா ஜாத்தி. ملاقاتی ایدا سکون صدر میں راخ کلو دشم سو زولی میں وادی د ملاقاتی او بشورو ته خبر اے د شور کڑم اے بشورو ته خبر اے د شور کڑم خرق وای خراب شوی اے خیالات تی بشورو ته خبر اے د شور کڑم خلق وای غلط شوی خیالات یادی اتم لکستاره سر اوسی یادی اتم لکستاره سر او یوسی ی زمان تصور سنگونه ماتی سی سر کوی یری د سنگ دلانو صحیح اسرار کبھی یاری دے سنگ دلانو سا جوڑ کانو ورلا جوڑ سا دخالات تی صحیح اسرار کبھی یاری دے سنگ دلانو سا جوڑ کانو ورلا سا جوڑ کانو نا جوڑ ورتا خالات تی نور کرونا رنا پاتی چول میرا تی ایس تاں خمون سر خوڑی لی دو مرزیات تی یو ارمان میں ہم دھڑن پورا کی جوڑ زما پلاس کی کرخی دا بیلاتی او دا صدور دا سکون صدر مراخ کلو دا شمس زولی می وادی دا ملاقات تی او بشور تا خبر دا شور کرم خلق وی خیال غلط شوی خیالات تی یا دیات ہم لکا سارا سر اپریش دا یا زما دا تصور رسنگون مات تی اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون نگی لیخت رامات میں قبل کیسی گل گلا اردن کو مل رہی سم رہا دی مشا اردن کی کم سے کم سے ہاں تو سی دی مشا آواز ہر وی ٹول دی مش فرند بشی وی ٹول دم گورونو بشی جی پروگرام شی درد ہر کے لے سڑی مشی ائی ڈیر ڈیر من نن سی دی مش فرند ہاں دی مش رونو ہن سی سی دی پوش پروگرام اور سی پروگرام نہ خوندو نہ او مزی اخلی خا سو ایڈ سو کی سی خبر تر باقی سی دی مش سی گپ شپ جگم نہ کرا بالکل روان جی دی مش دی تو خبر بالکل تر روان جی اس نو اخلا ٹھیک د شپې تر دولس بجو پورې ښه دولس بجو پورې بې مشتو سې دغه گپ شپ او د خبرې تر اسکم نه کنه دغه شنې روانې شي بالکل جی